Hei sann, det det meg. God morgen til deg. Den andre dagen I juniorkart. Og bli straks Oscar McCaw-ons Make Me Feel. Først ut Assen skal vi til en artist som vi liker veldig godt. Her på MP3, Sabrina Carpenter og Vincent Man Child.

overfladisk synger godeste bausa her I endelig morgen. Vi skal straks høre Panda Panda. Sin bra for meg, og så det Balenciaga sin eit. Først ut da. Store ord fra Oda.

Jeff Keep. Singetid med Grey på MP3. Hører vi straks Alone, Alan Walker, klassikeren med Nuni Bao. Og så skal vi galoppere litt med Korsivan. Først ut da, Neil Papi,

synger I like Benjamin. Stemning ordet til Brøller og Chris Abolade, den hører vi om 3,5 minutt, og så det Appalite til Taylor Swift. Swift heter hun så fint. Først ut da, Samuel Ula. Ta med deg selv.

Fetter Jokke på MP3. Her er vi straks Beautiful People, David Guetta og Sia. Først og da en klassiker som virkelig traff hjertene våre for et par år tilbake. Hallo! Mesa Dirty Dior.

Rett første etasje synger dem om. Det ikke Power 2G her i endelig morgen. Hånd i hånd synger Tobias Sten om tre min. Først så er det One Republic da. Og låta deres...

Nei, jeg trenger ikke det i det hele tatt. Det går helt fint, Ylva. Du kan bare chille og sole deg og være kul og være piano. Vi skal straks høre Disco Lines og Tinashe i sin No Broke Boys. Først da, Beethoven og Zoomin på MP3.

Pappi synger at han drikker seg full og hjerteløs her I Endi Morgen. Hører vi straks problembarn med døgnrytmene. Nå da, dans med meg. Det tigg ut det.

0: MP3.
1: Er sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie og sommerbarbecue. Baby, dette kamera. Vi drikker sjamp på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Borsheim.
1: Vilde Tryss Borsheim, tenker du? Hvorfor er hun her? Jo da, det er fordi at jeg skal ha sendingen de neste tre timene her på MP3. Og det gleder jeg meg voldsomt til. Vi starter jo selvfølgelig da med galopp.

ordner seg av Puls hørte du her på MP3. Der pepperen gror. Jeg har forstått det sånn at det på tide med en liten konkurranse. Der pepperen gror, rett og slett konkurransen der jeg skal ramse opp en mengde med ingredienser, og du skal gjette hva er det jeg vil fram til. Og denne leken har ikke jeg lekt før, og det har kanskje du, så det kan være at du har en liten forsprang. Hvilket lite tips om at jeg kan jo gå inn på nett og finne oppskrifter og sånn, men jeg tenkte at i dag så skal jeg ta en og ramse opp ingrediensene i noe jeg lagde tidligere i uka. Nei, det var ikke tidligere i uka, for det er bare tirsdag. Det var forrige uke. Forrige uke så lagde jeg nemlig en ny rett. Og dette er en middagsrett. Som jeg synes var veldig god, og her får du ingrediensene. Og det kan ta litt tid mellom hver ingrediens, for jeg har ikke skrevet inn det. Det kommer bare liksom fra litt fra hodet mitt her nå. Det er skal jeg si mengden også? Skal jeg si hvor mye det er av alt? Nei. Ok. Gul løk, 3 stykk. Nei, jeg kan ikke si mengden, vet du. Ok. Gul løk, sojasaus, balsamico, sukker, smør, olivenolje, bacon, pasta, fløte, pepper, oregano, paprikakrydder, hvitløkskrydder, biff, rosmarin, sa jeg smør, ekte meierismør altså, sitronskall, og tror jeg har sagt alle ingrediensene. Ok, hva har jeg laget? Send meg en melding i appen NRK, jeg måtte bare tenke om jeg hadde sagt alle ingrediensene. Og det tror jeg nok at jeg har gjort. Hvis du vet hva det er jeg har laget, så kan du sende meg en melding. Den som gjetter riktig, den skal få premie i posten.

0: Rockstar Beethoven hørte du der. Og det den her maten som jeg har laget. Jeg har funnet fram oppskriften. Skal vi se.
1: Min nye favorittpasta. Prøv det her.
0: Her det smør, bacon, løk, olivenolje. Steker det. Oppi med alle krydderne. Så det past, nei, fløte. Sitron oppi. Og så ost, det glemte jeg, parmesan. Pasta oppi. Rører litt rundt. Det ser godt ut. Det ser jeg på videoen nå, skjønner jeg. Salt på toppen. Det sa han. Det var Oppdrag Middag som la ut den oppskriften i 2025. Skal vi se om noen klarer å finne det ut da? Nå har jeg sagt veldig mye. Ok. Førstemann som finner den oppskriften der nå, og sender hva han kalte den, den vinner.

fremtiden, være klar for bedre dager. Klar for bedre dager. Ja, det Avicii, For a Better Day. Ja, og det kommer. Det kommer, men jeg har det fint på en tirsdag likevel.

Cardinal, Offshall og Akon, det var den siste av dine tre på MP3 I dag. Veldig gode låter, altså. Takk, folkens. MP3. Det nettopp sånn at det ja, cirka 20 minutter igjen til min sending over, og Martin og Vilde, en annen Vilde altså, skal ta over. Det Vilde Pettersen, Martin Holmen, de har altså tatt turen til København. Jeg lurer sånn på hvordan det går med dem. Men om ikke lenge så skal vi ringe til dem, og så skal vi høre litt om hva som skjer, hva rører seg I København. Om det noe du lurer på, om hvorfor de kanskje der, bare send en melding, så kan jeg spørre dem om det. Så kan de ta det med en gang. Jeg skjønner, altså, nei, det moro. Det kommer til å bli veldig koselig med klubben I dag, det jeg helt sikker på. Jeg har fått melding av Johanna. Kjempefint at du med, Johanna. Jeg har savnet deg I dag. Håper du har det fint. Jeg håper du også har det fint, Johanna. Jeg ønsker deg også en fantastisk dag og en god sommer. Alright. Før vi tar en prat med Martin og Vilde, så skal du få høre litt mer musikk av meg. Du får straks Better Off Alone. Du vet den som går sånn. Better Off Alone. Ja, den ja. Og så, først her nå, David Guetta, Teddy Swims. Gone, gone, gone. Jeg på vei til deg.

skikkelig god følelse med Tobias Sten her nå, altså. Hånd i hånd. Altså, så koselig! Så koselig. Og så koselig det har vært å være her sammen med deg i dag. Vi har fylt altså tre gode timer i dag med moroheter og gode kommentarer har det vært, og jeg har til og med fått masse forslag på hva det var jeg lagde til middag, og hvis du lurer på hva du skal lage til middag, så er det helt klart at det må bli løkpasta. Det var ikke det det het. Det var kremet løk og baconpasta. Det var det som var riktig svar i dag. Det er mitt tips til deg. Siste låt fra meg før klubben tar over. Vilde og Martin er i København. Blinding Lights of the Weekend skal du få. Og så får du kose deg da. Ha en fin uke. Selv om tirsdagen er tung, så blir uka bare bedre herfra.

0: på NRK. Sweet Nothing. Og vi, ja, vi direkte fra Danmark i dag, vi. Til deg som hører på, for du skal få en dansk følelse. Og det Ville Pettersen, og det nesten Martin som sammen med nå da.
1: Martin Holme, han har tatt over residensen her i København.
0: Sammen med deg som hører på, føler jeg. Og inboxen vår alltid åpen i dag. Du må bare sende oss meldinger hvis du vil si oss noe. Aksel Kana med, han skriver Vilde, utropstegn. Fint at du med, Martin trenger også å passe på ham i Danmark.
1: Det gjør han, og i dag kan jeg ikke kjenne så forskjell på deg og en annen fyr senere.
0: Ja, for vi får besøke dobbeltingen min.
1: Herregud, det blir nok.
0: Ja, den danske dobbeltengeren. Johanna med oss også, fra Sverige. Skriver hei, Vilde og Martin. Hyggelig, Johanna. Vi har også i dag snakket om Smash, og har fått meldingen også i appen Korag her, om at ja, Smash en ting, visst nok. Ambassadøren vår i Norge, i Danmark, fra Norge, Tone Alders, hadde ikke helt visst at Smash var populært blant danskene.
1: Nei, hun trodde rett og slett ikke det var norsk. Men man tenker ikke at Smash norsk. Men det faktisk det Nidar som produserer Smash.
0: Altså, det trøndersk, da, men, faktisk.
1: Ekstra. Hva det ikke vi trønderne får til?
0: Ja, det det på hjertet i Norge, kan man si det her, ikke det? Ja. Det man sier, ja. Åh, det altså inboxen åpen, og vi har også nå avstemning i gående, hvor du som hører på kan bidra med din stemme, og du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Ene handler om hva det første du savner for Norge når du i utlandet.
1: Og da kan du blant annet være med på mitt team og stemme norsk tacofredag.
0: Og du har den, du! Den bra, Vilde!
1: Ja.
0: Du har fått 8% av stemmen. Jeg har mjölk och jag har fått 7%. Så hvis du heier på mjölk så bör du gå in i appen NRK Radio och så må du ta så stemmer rett og slett. Vi har 5% på den friske kjølelufta och fjellene, men det som leder altså det rene kalde springvannet, vil
1: det. Det ingenting som bedre enn det, men vi vil høre fra deg som hører på, så du må inn i appen NRK Radio nu, hør på MP3 direkte så dukker avstemningen opp. Fordi jeg synes at 8% på norsk tacofredag, det var litt lågt.
0: Det lite. Altså, Emilie Viversen ikke enig.
2: Bra.
3: Nei, litt lenger.
2: Veldig bra.
1: Nei, han var jo positiv.
0: Ja, han var det.
1: Ikke
0: den. Ikke den. Du, det tirsdag, Vilde?
1: Det faktisk det.
0: Det tirsdag, da, ja. Vi lager ikke del av den bestemningen vår. Vi får se det sånn. Vi skal opp i ringa, og vi skal alle først nå til Sverige. Søta bror. Hva kaller man Danmark?
1: Det jo bare den, det deilige å være norsk i Danmark.
0: Har vi ikke noen søte bror med dansk?
1: Hva fan? Det den andre bror? Nei,
0: jeg gir meg. Tone Alders, ambassadøren, har vi noe annet for søte bror i Danmark? Har vi noe?
1: Jeg tror ikke det. Kanskje vi skal finne på noe?
0: Ok, så hvis du som hører på vet noe om det her, send oss en melding. Hva kaller vi danskene?
1: Potetsøstre? Nei, jeg vet ikke.
0: Du er ikke dum for det. Potetsøstre.

0: Give it to me. Det er Matt Sazari på NRK MP3. Og nå endelig sier vi hei til dama som tar Danmark og også delvis Norge med storm om dagen. Det er deg, Annika. Velkommen til oss.
1: Takk.
0: Du er jo altså så svær. Og når du var 6 år så slo du igjennom i Jakten. Da spilte du sammen med selvfølgelig Mats Mikkelsen.
1: Yeah.
0: Jeg må jo bare si, når du nå på den norske ambassaden i Danmark, velkommen til Norge.
1: Takk. Ja.
0: Hvor god du i norsk?
1: Egen beste. Ikke så bra.
2: Ja. Ikke så bra. Ja, det bra. Det godt. Jeg synes det var veldig godt. Nei, du har jo låtene som ligger på toppen i Danmark akkurat nu, men du startet jo med å legge ut låtene din på TikTok for gøy under navnet Young Mami. Hvordan ble du oppdaget?
1: Jamen altså, jeg postede min sang, ligesom helt akustisk på TikTok med et klaver. Og så lige så stille var der jo flere og flere, der så det og sådan kunne lide det. Og så var det også sådan, at pladeselskaberne ligesom fandt mig derinde. Ja.
2: Hvor lang tid tog det?
1: Jamen, før de opdagede mig. Det tog, jeg tror faktisk, der gik 2-3 måneder, at jeg havde postet de her TikTok-sange, og så begyndte de at kontakte mig.
2: Wow.
0: Men før du da ble sånn skikkelig kjent, nå det jo sånn en som alle kjenner inn overalt. Når du da satt liksom hjemme og skrev låtene, hvordan gjorde du det?
1: Dengang inden? Ja. Jamen altså for mig så har det med at skrive sange, det har været sådan terapi. Altså I ved, nogen skriver en dagbog, og nogen taler med folk. Og jeg sådan type, når jeg ked af det over noget, så skriver jeg en sang om det. Altså sådan, så det har bare altid været mit sådan frirum, hver gang der ligesom var noget, der gik mig på eller gjorde mig ked af det, så var det naturligt for mig at sætte mig ved et klaver og skrive en sang.
0: Er det en af låtene, du har skrevet, som er sådan, som du, når du spiller live, da? Som du synes er vanskeligt at spille live?
1: Ja. Start på ny.
0: Start på ny?
1: Start på ny.
0: Okay, vi skal se om vi finner det systemet vårt. Det skal vi gjøre. Nå skal vi spille den låten som ligger på toppen i Danmark akkurat nå. Mm. På Spotify Top 50, som er Dukner. Så er du sammen med Casey.
1: Ja.
0: Hvordan kom den låten til?
1: Jamen, mig og Casey, vi arbejder med den samme producer, som hedder Nicky Pujante. Og han... Det blev sådan lidt... Jamen, jeg var i studiet med Nicky, og så var han sådan... Har du ikke lyst til at prøve at lægge et omkvæd, Casey, jeg er i gang med at lave et album? Og jeg var sådan... jo, det kan vi da godt. Og her, på det her nuværende, på det her tidspunkt, der var Caseys vers ikke kommet til endnu. De eksisterede ikke. Så der var bare det her beat, som de vidste, de godt kunne lide. Og så var jeg sådan... Okay, prøver. Og så havde jeg lyttet virkelig meget til Jeppe på det her tidspunkt. Og jeg havde det sådan...
0: Hvem er Jeppe?
1: Jeppe?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: Okay.
1: Oh my god.
0: Okay.
1: Okay. Måske verdens bedste vokalist, hvis du spørger mig.
0: Okay.
2: Dansk?
1: Nej, fra USA.
0: Okay, godt.
1: Mener jeg eller? Canada måske? Something like that.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, men i hvert fald helt sindssygt dygtig. Du skal virkelig høre en sang, men det er meget sådan, det er nemlig meget... Det er det omvendte af at være monotont. Det er sådan melodier op og ned og rundt og riffing og alt muligt. Og man er sådan, man bliver rundtosset af at høre hendes musik.
0: Okay, hvad kalder du det? Rundtossen?
1: You get dizzy.
0: Ja. Og på dansk betyder det, eller så var det rundtossen?
1: Rundtosset.
0: Åh, oh, kult.
1: Ja.
0: Rundtossen.
1: Rundtosset.
0: Ja.
2: Må jeg komme også, Martin?
1: Like with a T at the end, så rundtosset.
0: Oh, rundtosset.
1: Ja. but yeah, so basically, og så endte jeg så med at tænke, nu vil jeg skrive et omkvæd, der er skørt.
0: Ja.
1: Med en masse høje toner og mærkelige, og noget, der er uforudsigeligt, og sådan kom Drupner til.
2: Og så den refrenge der, melodien, er fantastisk.
0: Hvis du, som i Norge nå, ikke har hørt låten Drukne før, gled deg, for her kommer den på NRK MP3.

0: Stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Stemmene i hodet, det Broiler, det Chris Abolade. Og vi har med oss Annika, danskenes største artist akkurat nå. Hvordan blir det når jeg sier det, Annika? Blir du så flau? Har du sånn, ja, det faktisk sant?
2: En blanding. Jeg tror, jeg blir også litt, åh. Og der jo rigtig mange store artister i Danmark, så.
3: Men kan du gå langs gata uten at fullt av folk approacher deg? Ja.
2: Altså, det ikke sådan, ligesom en film, hvor det sådan, folk løber i slow motion efter mig. Men der skal det nok være nogen, der kommer og hilser.
3: Ja.
1: Okay, så du er glad i selfie, liksom?
2: Mm?
1: Du er glad i selfie?
2: Ja.
1: Ja, fint.
2: Ja.
1: Det er godt, da tar vi selfie på bildet.
2: Ja, det har vi. Rigtig god til selfie.
1: Det skal vi få til. Det jo sånn, Annika, at for oss så ble det for skikkelig kjent da du lagde låta sammen med Marstein.
2: Ja.
1: Ja. Har du spilt med i Norge?
2: Om jeg spiller
1: ja.
2: Den? Ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, jeg har både spillet den til Marsteins egne koncerter, og jeg har spillet den til mine egne i Norge.
1: Ja. Ja, og jeg ved også, at i fjor sommer så var også Marstein på Roskilde sammen med deg.
2: Mm, ja. Det rigtigt, ja.
1: Hvordan det å få besøk av norskere i Danmark?
2: Hvordan det at spille? Ja. Jamen, det altså på en eller anden måde, så føles det ikke så langt fra at spille en hvilken som helst anden sang.
1: Okay.
2: Det sådan, og jeg tror også, det derfor, at sammen på en eller anden måde, var så vellykket, det kollab, fordi det bare føles som om, at vi lige pludselig talte samme sprog i den sang. Så der ikke en stor forskel, det som om alle tager godt imod sangen, både i Norge og i Danmark.
1: Vi hørte jo, hvordan lagde du Drukne i stad, som nummer én låta nå i Danmark.
2: Ja.
1: Sammen, hvordan lagde du den sammen, Marstein?
2: Jamen, det var faktisk, jeg fløj til Norge, til Oslo, for at møde ham. Og så mødtes vi i et studie, og havde det vildt hyggeligt. Og så gik der seriøst ikke sådan mere end 2 timer.

0: lager klassikeren, vet du.
1: Det akkurat det man gjør. Og du skal få selvfølgelig sammen her hos oss nå på NRK MP3. Jeg har sett et intervju, Annika, at du har sagt at alle syntes du var irriterende før. Ja, du har sagt det. Vi skal snakke mer om det. Hva skjedde da når alle syntes du var irriterende og så? Men før det altså, her er nå på NRK MP3, Marstein sammen, Annika. Nå det sammen.
0: Yes.
2: Jeg var din hånd.

0: zusammen.
1: Det der Marstein, og det Annika, og det sammen en låt har hørt masse her på NRK MP3. Og Annika, ja, hun besøkt oss også nå i dag, i dag vi sender fra København og fra residensen til ambassadøren i Norge.
2: Jeg kan ikke tro det.
1: Ja, det kan ikke
2: jeg. Jeg kan ikke tro det.
1: Nei.
2: Var det bra dansk?
3: Ja. Jeg kan ikke tro det. Ja. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det.
1: Ja,
3: det og vi bruger ikke rigtig endet i kan. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan
1: Du, Annika, du har sagt i intervju at alle synes det var irriterende. Og så blir jeg så kjærlig på det.
3: Ja.
1: Hvorfor det?
3: Altså, jeg tror det er noe jeg har... Først og fremst, det er nok litt løgn. Men jeg tror det er noe jeg har sagt omkring sånn... Fordi at jeg alltid har sunget sykt meget. Og sånn selv den gang hvor jeg ikke var sanger på den... Altså professionel omkring det. Så har jeg også bare... Jeg kunne ikke holde kæft. Jeg sang altid. Jeg ville bare gå og nynne og synge. Og så tror jeg bare, jeg mente sådan, det synes folk var fucking irriterende. Altså, alle mine venner var altid sådan, hold nu kæft seriøst.
2: Men dem så sikkert det er, fordi dem var så lue. Fordi du sang så bra.
3: Ja, eller fordi de fik sådan tinnitus, jeg ved det ikke. One of the other.
1: Jeg elsker det. Men jeg har også læst, hvordan du er før koncert. Så kan du, så de minutterne før koncert, så må du være helt alene. Stemmer det?
3: Ikke rigtig længere.
1: Nej, okay, det har ændret sig.
3: Det har ændret sig, ja.
1: Det, hvorfor det?
3: Jamen, jeg har et fantastisk band.
1: Wow.
3: Og jeg prøver nemlig, fordi der er noget over at være alene inden en koncert. Det er ligesom, man prøver at få noget selv og noget ro.
1: Ja.
3: Men, men jeg hygger mig simpelthen for meget med mit band. Så jeg ender med at glemme tiden og have siddet og grint og lavet lege og lagt makeup med dem. Og så er det sådan, nå, okay, nu skal vi ud. Så det, den går ikke længere.
2: Bliver det mere party?
3: Ja, det bliver lidt festligt.
1: Jeg vet, Annika, at du faktisk spilte for russ i Norge for bare en uke siden, kan du
3: ja,
1: se med?
3: Ja.
1: Har dere russ her i Danmark?
3: Altså, vi har ligesom en studenteruge.
1: Ja.
3: En uge. I kører det jo i sådan fucking tre måneder eller noget. Det er jo helt sygt. Altså sådan, og det vil jeg også sige, at jeg kunne altså godt mærke på de kære unge mennesker, at de var trætte. Fordi de var sådan der, vi kan ikke mere. Hvor i Danmark, vi har sådan cirka én studenteruge, og så fester alle sygt meget, and then it's over.
1: Men hvordan var det du skulle stå foran dem da, russen i Norge? Fikk du det med på sangen din og...
2: Sang
1: dem
2: med?
1: Sang russen med?
3: Ja, altså, det, ja, de fest, det var en god fest.
1: Ja, ja, det var det.
3: Great party.
1: Okay.
3: Ja, ja.
1: Okay.
2: Og du har jo nylig vært i Norge og solgt ut sentrum scene. Så vi har jo litt lyst til å teste egentlig da, hvor god du på Norge og vår kultur?
1: Ja.
2: Hvor norsk du?
3: Ja, jeg vet ikke hvor god... Men det kan vi jo finne ut av.
2: Vi skal finne ut av det. For hvis ikke, så får du ikke komme tilbake, altså.
1: Take care. Vi skal finne på det her, altså, virkelig. Vi har laget quiz til deg.
3: Ok, spennende. Til gengæld vil jeg si, jeg har stått på ski fucking meget i Norge.
1: Åh, du har stått på ski!
2: Hvordan?
3: Jamen, altså, jeg tror nesten, jeg har vært i Norge sådan 20 ganger hjemme i mitt liv på skiferie.
1: Ok, mer om det etter to grannstiden nå. Her hånd i hånd. Da det Norges mest populære artist av Trondheim.
3: Ja, Norges
1: mest
3: populære artist. Ja.
4: Jeg var ikke noe lett

0: ikke, synes det er rart å sitte her nå og sende radio fra residensen av ambassadøren i Norge. Fordi vi sitter jo ikke alene lenger, vil du nå?
1: Nei, vi får jo gjester inn etter gjester, og den gjesten her er kanskje litt ekstra spesiell.
0: Om han er, fordi han er utnevnt som dobbeltgjenger av deg som hører på MP3-klubben. Det er deg, Morten He. Andersen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Og dobbeltgjengeren din, Martin.
0: Ja, meg, ja. Det sa jeg ikke det. Det er min dobbeltgjenger, og det er du som hører på, som har satt det til meg, som gjorde oppmerksom på det. Fordi, Morten, for noen år tilbake så var det en serie som gikk på norsk TV som het Carl McCullers.
2: Ja.
0: Og der ligner du veldig på meg.
2: Ja.
0: Ja, og vi har sett oss på bilder nå. Du enig, eller?
2: Ja, men jeg kan godt se hvor det kommer fra. Jeg kan godt se hvor du mener.
0: Vi kunne vært brødre på en måte.
2: På noen sett, det kunne vi godt.
0: Ja. Jeg har lyst til det, hvertfall. For du ser veldig bra ut, så det passer bra for meg, tenker jeg. Ja.
2: I lige måde.
0: Ja. Men du, Morten, for å da finne ut av hvor like vi er, så har jeg laget en liten quiz.
2: Perfekt.
0: Jeg vet du er født 22. mai.
2: Ja. Yeah.
0: Jeg er født 26. april, så ikke samme stjernetegn.
2: Nei. Men det
0: er
2: nesten.
0: Ja. Vi begynner der. Vi starter litt rolig da. Det er mandag morgen, klokka er 6, og du skal på sending, eller kanskje på filmsett da, som du skal på. Hva drikker du på våkne?
2: Kaffe med melk, ja.
0: Med melk, ja?
2: Ja.
0: Ja, cappuccino, eller?
2: Nej.
0: Nej.
2: Du ved, den klassiske sort kaffe okay. med melk.
0: Greit, nesten. Det jo nesten cappuccino.
1: Det den forskjell.
0: Hvor reiser du på ferie? Italien eller Spanien?
2: Norge.
1: Norge.
0: Ok. Ja, greit. Jeg velger Norge også, men hvis man velger Italien eller Spanien, da?
2: Italien. Nej, Spanien. Ah, det er svært, fordi Italien har pasta, og Spanien har Ramon i Batico.
0: Og så, ja, på utvandet rører vi noe restemat. Tapas.
2: Tapas, nej, pasta. Pasta best.
0: Ikke sant?
2: Jo.
0: Ja, og da er det jo,
2: Italien.
0: Italien. Ja, okay, fantastisk. Ja, ja, ja.
2: Okay, godt,
0: jeg vil ikke.
2: Vi det samme.
0: Ja, ja, ja, jeg vil ikke. Ok, og hva tenker du om dobbelt dine? Altså, dobbelt dine, vet du hva dobbelt dine er?
2: En dyne.
0: Ja, nå så du det. Ja. Hva tenker du om dobbelt dine?
2: Det dækker jeg ikke, nej.
0: Ikke? Er du sikker?
2: Nej, jeg er helt sikker.
0: Okay, det er helt sikker. Okay, nesten ikke da. Okay. Du spiller ofte sånn intense og dramatiske karakterer. Men hvordan løser du konflikter i virkelig livet?
2: Med humor og stillhed.
0: Og med stillhed? Sier du fra noen
2: gange? Det er enten eller.
0: Kan du si fra sånn nei?
2: Ja.
0: Vi er like. Ja, vi er det. Okay. Og med tre ord, hvordan vil venner beskrive deg?
2: Med tre ord.
0: Ja.
2: Martins dobbeltgænger fra NRK.
1: Okay. Og fire.
2: Oh, ja.
1: Men vi tar det ikke.
0: Ja, vi tar det. Jeg kaller det på, ja. Jeg vet ikke, du som hører på, hvor like høres vi ut? Klarer du å høre forskjellen på oss? Hei, jeg heter Morten.
2: Hei, jeg heter Martin.
0: Ja. Send en melding i appen NRK Radio. Hvor like er vi?
1: Jeg har ikke tenkt over at du nesten har samme navn.
0: Det er helt rått.
1: Det er rart.
0: Ok, vi lager en avstemning også nå i appen NRK Radio. Hvor like er Morten og Martin? Og så kan du stemme ja eller nei. Den avstemningen kommer ut om bare 30 sekunder. Og så har jeg en overraskelse der, Morten.
2: Ok.
0: Jeg skal teste deg i MP3-klubbens egen ja-nei-lek.
2: Det er skønt.
0: Gleder deg.
2: Jeg gleder meg. Jeg er spent.

0: Det er High That Show Me That Penthouse. Og nå er det sånn at alle gleder seg, for vi skal i gang med Jan Eirekken. Men vi har fått meldinger i appen NRK Radio først da.
1: Og der har Aksel sendt oss en melding, fordi vi har jo besøk av din dobbeltgjenger Martin, ja da. Skuespiller
0: Morten He Andersen. Andersen, the one and only.
1: Og vi spør jo i appen NRK Radio nå om dere to ligner, og da kan du stemme at dere er prikklik, ja. Eller at la oss være ærlige, dere ligner ikke i det hele tatt. Og så skriver Aksel at dere må sitte i nærmere mikrofonen, så vi kanskje ser om dere liker eller ikke.
0: Det er en bra vits.
1: Det er en bra vits,
0: ja. Jeg liker vits, det er også greit. NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek. Oi. Ja da, den leken her.
2: En jingle.
0: Morten, ja, det er skikkelig greier, altså.
2: Ja, det.
0: Nå skal det avgjøres hvor god du er i konkurransen vår.
2: Ja.
0: Hver eneste dag, på en tidspunkt her, så har den konkurransen her. Lytterne nå hjemme i Norge sitter og følger med Argus øyne, som vi sier. Hvor god er Morten H. Hansen i ja-nei-leken? Det skal vi endelig finne ut av. Min lyst av deg. Reglene. Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått?
2: Forstått.
0: Det er bra. Vilde, vil du ta mobilen og filme dette her også?
1: Yep.
0: For det er en historisk øyeblikk.
1: Og jeg skal sitte her som streng dommer.
0: Bra, Vilde.
2: Jeg kan merke mitt hjerte, det banker.
0: Ja, du gjør det.
2: Ja.
0: Og som alltid, du som hører på, hvis du nå sender meldingen til oss i appen NRK Radio, så er det bare å gjøre det. Fordi du er også med som dommer, selvfølgelig, når Morten nå skal i gang. Vi kjører på, eller?
3: Mm. 30 sekunder fra nå.
0: Liker du ost?
2: Kun når det regner.
0: Klipper du mye plen?
2: Ja. Yeah.
0: Bruk.
4: Nei! Nei! Nei! Nei! Nei!
0: Med en gang da.
5: Ja, det var jo ikke gøy.
6: Men forstår du, jeg skal jo også oversætte det, du siger. Hvad sagde du? Og så sagde jeg sådan, klipper du i præn? Jeg var sådan, klipper i præn? Jeg forstår ikke. Kan jeg ikke få prøve igen? Altså,
0: en gang til. Vi plejer egentlig aldrig at lade folk prøve til, men siden er dig.
6: Jamen, hvad betød det i præn? Hvad?
0: Altså,
6: jeg
0: klippe plænen. Så ikke det. Det
6: klipper plænen.
0: Jeg klipper plænen.
6: Jeg var sådan her, hvad for noget? I plænen, jeg var ibuprofen.
0: Okay.
6: Altså, jeg troede, ja.
0: Ja, mine er sånn stille. Er vi klare? Norge, er dere klare? Vi kjører på en runde til fra med nå. Er du glad i dag?
6: Det kan jeg ikke svare på.
0: Spiller du teater?
6: Når jeg...
4: Nei!
6: Træt.
1: Nei, altså når?
6: Når jeg er træt.
0: Ja, det er når.
1: Dommer godkjenne.
0: Ja,
1: dommer. Keep going.
0: Ja, ja. Er du skuespiller?
6: Det vil jeg ikke selv sige.
0: Liker du at hoppe?
6: Kun når jeg ligger ned.
0: Hvad betyder kanskje?
6: At man ikke ved, hvornår man kommer.
0: Hvad sagde du?
6: At man ikke ved, hvornår man kommer på besøg.
1: Det er
0: jo ikke helt det. Hvad mener vi? Du svarte det samme to ganger.
6: Nå ja.
1: Men du la på to, han la på to ord, så det er jo ikke det samme.
0: Denne er vanskelig.
1: Ja.
0: Denne er vanskelig. Ok, jeg tommel opp fra masterdommen i bakgrunnen her.
6: Gratulerer!
0: Du var faktisk, det vi sier på Norge, ræva, men det er greit. Til å være litt sånn dobbeltenga min, så var det ganske dårlig.
6: Ja.
0: Jeg ganske god, skjønner du.
6: Er du god til det?
1: Ja.
6: Ja, men du har et speedy, speedy brain.
0: Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Fy søren, det var rått å være med på det her, altså. Tusen takk.
6: Selv takk.
0: Ja.
6: Kæmpe, kæmpe taper.
0: Du er en god taper, da.
6: Ja, jeg er en god taper.
0: Ja, det er jeg også.
6: Ja, det var godt.
1: God taper, han ville ha prøvd på nytt.
0: Så god er vi. Så god er vi, det. Akkurat det er vi som ligger. Du, vi skal snart snakke med Morten H. Andersen, men nå først, her er...
3: Nå, mer musikk.
6: Det er svært. 3.

0: Stor mann, det låter der, var jo og vel en svær hit i Danmark, eller? Kan vi si det, Morten?
1: Jo, det var i hvert fall for 2 år siden var det uundgåeligt om sommeren.
0: Ja, fy søren, det Tobias Rahim, som vi også prøvde å få hit i studio i dag, men som dessverre ikke kunne. Men Hei. Derfor har vi også Morten He. Andersen her, da. En av Danmarks største skuespillere, vil jeg si. Ja, jeg sier det.
1: Nei, jeg sier det.
0: Og nå skal vi teste danske ting. Du blir vår danske ekspert.
1: Yes.
0: Ja. Jeg litt spent fordi sjefen vår, Christer, har vært på butikken i sted og kjøpte litt danske ting. Og han, du, Christer, kan vi nevne og si deg litt som en danskofil, eller? Ikke så mye,
2: Christer? God aften, velkommen til.
1: Ja. Wow, det var veldig dansk.
0: Ja, han alt for god.
3: Og han veldig flink til å si fly on.
1: Ja, the wings of love.
2: 52.
0: Ja, der kommer det på flyet. Hva det første vi skal teste nå, Christer? Som,
2: det danske sa det danske. Sportsbrus. Sportsvann.
3: Hva i alle dager?
2: Du får det ikke i Norge. Jeg vet ikke hva det smaker, men det smaker litt på kelt.
0: Er det vanlig å drikke det her, Morten?
1: Ja.
0: Og det det, ja.
1: Altså, ikke lige det der mærke, men det smager alt sammen ens, du ved. Ja, jeg vil nok drikke det, der hedder Faxe Kondi.
0: Okay.
2: Den litt sånn grøn.
3: Veldig grøn, bruser masse, og det lukter...
0: Det drikker ikke du det her, Morten?
3: Lukter veldig kraftig.
0: Har glass, eller du?
1: Skål på fenn!
0: Klokka liksom 16:28, folk kan dra hjem fra jobb på skole. Og vi bare...
2: Nå må skåle.
0: Ja, men likevel, det skål på fenn.
3: Jeg synes det var godt. Det smaker...
0: Det var ikke så dårlig brus, det her.
1: Nei, det går det, ikke?
0: Ja, det går det.
1: Ja.
3: Fargen er skummel, men smaken er grei. Det smaker litt som champ.
0: Jeg synes det her var litt som Oscar sylte pærebrus.
3: Ja, enig.
0: Oi, hva det her da?
1: Flæskesvær. Det det en slags chips, men det lavet af grisehud.
3: Av grise...
1: Hud.
3: Hud?
0: Ja, men dette har vi i Norge også.
3: Men
0: dette her elsker pappa.
3: Bacon snacks, men ikke...
1: Jamen, det en slags bacon snack, men det ikke bacon snacks. Det det ligesom roasted pork skin.
0: Ja, det godt,
3: den mye hardere.
1: Ja.
3: Men det kan jeg like.
0: Hvis du hører på, har du forlåttet
1: det
0: smaker
1: det der i Norge?
3: Det blir sånn svoren på ribba. Ja. Nei,
1: det torskerål.
3: Nei.
0: Hva kommer du da?
2: Det torskerål.
0: Det torskerål, ja.
1: Ja, det du ved,
0: fiskeæg. Er det sant?
1: Ja. Det er allemands udgaven af, hvad hedder det, kaviar.
2: Ja, du har Marstein i det bandet i Norge, og så har du Rogn, som er den sjette.
0: Okay.
3: Tar du det faktisk?
0: Ja, hvor på bakken.
1: Du skal riste det på en pande. Du stikker det i olie. Og så propper du lidt remoulade. Remoulade er jo også vældig dansk, så propper du lidt remoulade ovenpå.
0: Det er ikke det bedste, jeg har smagt, Morten.
3: Det smager kopmat.
0: Det er ikke det, du tager, når du skal invitere norske på middag,
1: eller? Det er de fleste danskers barndom, det der.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Det er jo rart, det er ikke rart det er som det er, som jeg må si. Okay.
3: Nå har jeg forferdelig ånde resten av dagen.
0: Tusen takk. Dette var så godt. Nå har vi en siste brus igjen, før vi skal gå inn i The Bad Girl med Aiden Foya.
2: Drik opp.
0: Ja. Hva er dette, Morten? Ser du på avstand, eller?
1: Ja, det er en squash. En two-ball squash.
3: Gul brus.
0: Hva kalte du det?
1: Det er en appelsinvand, ikke? Ja. Altså, det er bare... ja.
2: Den er dejlig.
0: Okay. Så godt. Det er en brus, det her også. Det er danske svar på Fanta, eller?
1: Ja,
0: kan man si det?
1: Præcis. Lige præcis.
2: Fly on the squash of blue.
0: Oi, vi der, ja.
1: Okay.
3: Det her var gode.
0: Det her elsker jeg.
3: Brusen har Danmark koll på, altså.
0: Ja. Hva du aller mest stolt av, Morten, hvis du får besøk av noen? Hva serverer du da?
3: Ikke rogn.
1: Hvis det skal være dansk mad?
0: Ja.
1: Man.
0: Amen.
1: Jamen, så tager man dem vel ud og spiser smørbrød.
0: Okay.
1: Eller stjerneskud, apropos.
0: Okay.
1: Smuk som et stjerneskud. Fly on the wings of love. Et stjerneskud, det ligesom en brød med 5 slags fisk på.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay, men da vet du, hvad skal smake, eller vil det løbe dig dagen her?
1: Tag ned og køb et stjerneskud i havnen i aften.
0: Ja, vi skal.
1: Ja, det er det.
0: Og hvis du som hører på har noget forslag til, hvor vi må teste at være i Danmark, jeg ved, at vi har et dansk lytter akkurat nå med os. Send melding da vel. Appen etter NRK Radio. Kom igjen da. Send inn. Og du, hvilket land vi igjen, sa du? Fly on the wings of love. Fly,
4: baby, fly. Okay. Fly on the wings. Dette MP3-klubben. Direkte.

0: Ramón, det er skjorte og slips på NRK MP3. Og vi har besøk av Morten H. Andersen her også i dag. Ja, i egen høyre person. Det er jo en av Danmarks største skuespillere du er. Og når du kommer hit i stad, inn til ambassaden vi sender direkte i fredag, på motorsykkel. Superstjerne.
1: Og å komme til det, residensen her på motorsykkel, det er sånn jeg har lyst til å bli.
0: Ja. Fordi jeg kjenner jo en del, ikke for å skryte, men en del norske skuespillere. Jeg vet liksom hvordan livet deres er. Men jeg føler Danmark er mye større. Det har vært dansk superstjerne. Det er mer blitz, det er mer premierer. Hvordan er livet som skuespiller?
2: Det er jo alt, det er jo også, det er jo fedt. Det er jo fedt arbejde. Altså, okay. Jeg føler mig så privilegeret, når jeg arbejder. Det er også meget ventetid, og det er også meget premiere, hvor man har lidt angst, fordi det er nøjeren at være til premiere. Men selve arbejdet, kollegaerne, det at læse manuskripter, det at være kreativ, det elsker jeg.
0: Okay, ja. Men det at gå på premiere, da? Er du glad i det?
2: Nej. Jeg synes, det er vældig hårdt.
0: Hvorfor det?
2: Men det er også sjovt. Det er også vældig, vældig gøj, som I siger.
0: Ja, gøjer på norsk.
2: Fordi du ved, du træffer alle dine, alle dine venner, ja. Alle dine kollegaer. Det er rigtig sjovt. Men det er lidt sådan med alle premierer. Ligesom hvis du har premiere på et teaterstykke, så sidder naverne uden på tøjet, og det kan man jo mærke sådan nogle aftener. Jeg kan bedre lige at gå i biografen alene, lad mig sige det sådan,
0: ja.
2: End at være til en premiere.
0: Okay, så det går på kino, det
2: ja,
0: er mere
2: ja,
0: bedre.
2: Præcis.
0: Ja. Okay, for jeg har jo tænkt sådan, at jeg har lyst til at blive superstjerne dansk specielt, da.
2: Ja, men jeg ved ikke, det er nok, det er forskelligt jo, men det er i hvert fald ikke derfor, jeg arbejder som skuespiller. Jeg synes, det er lidt hårdt arbejde, det andet der, med blitz og sådan noget.
0: Ja.
2: Men kan ske, at du gør det for mig.
0: Ja, for vi er jo dobbelt længere.
2: Så kan du kan køre min med red carpet, så kan jeg arbejde.
1: Så kanskje du skal, Morten skal introdusere neste låt som radioprogramleder og test hvordan det er å jobbe på radioen.
0: Du, det ikke dårlig det.
1: Og så Martin blir skuespiller.
0: Ah. Ja, skal jeg måten for noe?
1: Fortell, si ja. Shakespeare, Martin.
0: Shakespeare? Nei, det kan jeg ikke. Men måten, Martin, skal du ta intro på neste sang?
2: Ja.
0: Ja. Hvis du ser her, jeg vet ikke om du har sett den før, men det altså, med Paris. Det så dårlig, altså. Okay,
2: her kommer neste sang, det er Hjorte ud allé med Paris.
0: Snakker du norsk nå, liksom?
2: Var det ikke norsk?
0: Ja, det er greit.

0: Gjort du det? Paris, jeg måtte bare svelge grunn av den der nydelige kake jeg fikk her nå på residensen til ambassadøren vi sender direkte ifra. Ja, det spiser mye kake I dag. Det fantastisk. Skuespiller Morten H. Andersen har besøkt oss. Du blir bortskjemt du også.
1: Bortskjemt?
0: Ja, det forstår du ikke.
1: Betyr spoiled? Spoiled,
0: ja. Yes. Er det riktig?
1: Ja, det gør jeg nemlig. Det virkelig fint.
0: Og så det Vilde og Martin som sammen her også da. Dine tre på MP3. Og jeg startet. Den danske versjonen av dine tre på MP3, og nå det du som hører på som blir musikksjefen vår.
2: Og nå har vi veldig lyst på danske låter da, spesielt. Og vi vil jo ha låter med en gang.
0: Ja, og da må du sende melding inn til oss I appen NRK Radio. Hvilken dansk låt vil du høre? Send melding inn nå. Her, vi må bare jobbe som
2: vakker, Ville. Hva den absolutt beste? Morten, du har jo litt peiling her.
1: Ja. Yeah. Hvad den bedste danske sang
2: Du kan jo anbefale.
1: Præcis nu.
2: Til lytteren.
1: Jeg vil nok sætte noget på med guld i mund.
2: Guld i mund?
1: Ja. Guld i mund. Guld i mund. Okay. Fantastisk artist. Fantastisk dansk artist.
0: Hvilken type musik det?
1: Eksperimenterende singer-songwriter.
0: Okay.
1: Jeg vil kalde...
0: Ligner han nogen, vi har kendt fra før?
1: Nej, det vil lidt. Han har en helt unik skrivestil, som en, jeg ved det ikke, nærmest en dansk Bjørk eller sådan noget.
0: Okay, det har vi jo søgt op etterpå. Det ved jeg, vi ikke har. Det har vi ikke I systemet vårt.
1: Den, okay, undskyld.
0: Nej, det vil jeg bare sige, du snakker det. Vi har fått en melding av det nå, I fra første låt ut. Hella sendt meldingen til oss I appen NRK Radio, og sier at du har lyst til å høre Aqua Barbie Girl.
1: Åh, nei.
2: Åh, nei!
0: Ikke?
1: Jo, det fint. Det
0: ja, ja, du med på den, eller?
2: Det jo et samarbejde mellem os.
1: Ja, Jamen, det rigtigt.
2: Ja.
1: Aqualene og René Diff, unite.
0: Akkurat.
2: Nu vi tilbage I union.
0: Ja. Morten, mens vi nå spiller Aqua og Barbie Girl, du skal få cykle videre mot sykkelen din. Okay. Tak for at du kom på besøg til os.
1: Det var så lidt.
0: Ja, det var kjempehyggelig. Da,
1: tak fordi vi ville
2: have mig. Så må du ta skjegget til næste gang, så kanskje du ligner lidt på Martin.
0: Jeg synes, jeg ligner masse allerede. Jeg skal lægge et billede på Instagram, for at folk skal få se det. Jeg har mødt broren min, det helt rått her også.
3: Sang nummer 1. Hi, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: bestemt av Fredrik, som er praktikant på ambassaden i København og Danmark for Norge.
1: Det stemmer.
0: Altså, du litt Norge akkurat nå.
1: Vi Norge.
0: Ja, vi liker det. For bra, bra valg av låt.
1: Takk for det.
0: Nå skal vi til låt nummer tre, som jeg ønsket på, i meldingen til oss i appen NRK Radio, av min navnebror Martin.
1: Okay.
0: Han skriver her, Lucas Graham med Seven Years. Og Lucas Graham kom og besøkte oss på torsdag, når vi sendt herfra i København. Så hvis du en fan av Lucas Graham, du vet hvor du skal være. Du skal være på MP3-klubben, på CD sånn.
1: Ja.
0: Fredrik, takk for at du har tatt imot oss i dag.
1: Du, det har vært så hyggelig.
0: Selv takk.
1: Gleder meg til det.

0: 7 years.
1: 47 altså. Og look at Graham. Stikk innom oss på torsdag.
2: Det blir helt vilt. Jeg visste ikke at han var dansk.
1: Ja, vi skal sitte mer fra Danmark til deg. Vi skal få røde pølser også i min monitor. Da har vi ikke spist sånn da.
2: Vi har virkelig ikke det. Og BMO. Bolle med ost.
1: Og om det skal spises, ta på all melding som har kommet inn i appen NRK Radio med forslag til hva vi bør spise eller oppleve. Send melding inn i appen nå. Hvis du har flere ting, inboxen alltid åpen. Så når vi går inn i kveld da, før vi legger oss og ser, så finner vi meldingene dine.
2: Vi tar imot alt av tips. Vi skal maksimere hele turen.
1: Appen NRK Radio er stille. Og i morgen så skal vi våkne dine bilder, for vi skal opp og til hagebesøk til kjøleste Kristoffer.
2: Han ligger på topplistan i Danmark.
1: Altså, en av de største artister.
2: Kanskje vi får han til å spille live med gitar.
1: Det håper jeg, og da skal du få holde med i sendingen i morgen. Så ikke gå noe sted. I morgen er vi direkte fra DR-byen også. Så ekstra stas. Jeg gleder meg så gære til det. Hvor mye dansk har du blitt i dag utenfor sendingen?
2: Arv Gud, jeg har blitt dansk. Jeg har spist sild for første gang. Og rongen, eller hva noe enn var det.
1: Da du dansk.
2: Ja.
1: Sild eller rongen, vil du vet ikke hva. Det smakker fisk da.
2: Ja.
1: Eller som jeg sier, det smakker kylling.
2: Litt skuffa på hvor mye fisk det var i Danmark.
1: Hvis ikke fortsett nå på kanalen, ikke gå noe sted. I morgen vekker det alltid med endelig morgen. Og her nå, selvfølgelig, litt sigal. Her i Island.
3: Det ufattelig digg. Å være norsk i Danmark.
4: Turn it up.
3: Dette MP3-klubben.
4: Let's go!
3: Direkte fra København.